0: ori ofe la ni tiru wa fi baru won ta fi le mu ninu ogbon won ta fi le je ninu imo won
1: mi ji dijo oro mi ji
0: ele oladejo mo ran ti re loni gbogbo to fi le oni baje la se edumare
1: arere
0: iwaju to doju ko ko da eyin to fi le ko ma baje
1: emi ajo ma tun be
0: jo ti baba e ti mo pe mo

e gbo kilo ye ki npa mo fun en ti mu nfe abi kini o ye ki n fi pa mo fun en ti mu nfe opo gba lo je pe oko le ni nkan kan to je gbo to wo pe o fa fi se kini n fe fi se surprise ni to wa je pe gba to ba ya ti yawo ba pada mo yo fe da bi gba je pe oyan kon fi nkan pa mo fun yawo